0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Maro karatsena andrizaza va izy io andrizaza tafara zegny
2: tatarao anay fa sy